0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: soft start på fredagen. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Stå opp med Jørn. Radio
0: Rock. Som starter dagen med deg, god morgen. Jeg gjør noe med produsent Ida.
2: Heisann.
0: Har du fått med deg siste nyheden?
2: Hva er den siste nyheden?
0: Siste nyheden, rett og slett at Amnesty kritiserer utmerkelse til Modi.
2: Ja vel?
0: Og når jeg leste det, tenkte jeg, det forstår jeg godt. Jeg ser ikke hvorfor Modi skal få en eller annen utmerkelse, skal få en eller annen stor kors. Altså, alt meg bekjente har bare vært nordnorsk visesanger som har gått barføtt i Stavanger konserthus. Om Norge kunne jeg bare ikke få en utmerkelse resten for å gå barføtt i Stavanger konserthus.
2: Ja, helt enig. Ja. Det er en litt sånn Karius og Baktus-aktig type. Krøllete hår og barbeint. Det er det jeg forbinder med.
0: Stemmer det, så synger han sånn. Alle vil bare lengte til plassen vi kom fra. Eller noe sånt. Ja. Jeg tror det er en lyric.
2: Ja.
0: Så klikker vi inn på saken, så er det ikke Modi.
2: Oh.
0: Tenk det var enda godt. Men så er det enda verre fyr. Indias statsminister Narendra Modi.
2: Ja, men det staves litt annerledes, eller?
0: Nei. Eller ok, kanskje det er to D'er i Modi.

The White Stripes, Seven Nation Army, Lugnes står over her, Lotte. På en fredag, håper du har en fin start på din. Jeg er Jørn, skal i hvert fall supplere deg med rock om starten er elendig midt på treet, eller konge. Husk i hvert fall, det jo sånn dårlig start. Husk at det langhelg da. Det ikke verst bare andre pinsedag, eller sånt. Jeg husker ikke hva pinsen engang. Det da Jesus kom ut av en hule og si? Uansett, jeg tar den fridagen. Straks skal vi ringe om noen som kan stikke med festivalpass som skal deles ut i dag til Trondheim Rock, så du kan oppleve Volbeat, Dumb Dumb Boys, Avatar, Turbo, ikke minst denne gjengen.

0: podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Himre om rocken, idolseieren og Maiden.

par ganger, men jeg var ikke der da Foo Fighters gjorde denne konserten helt I starten av år 2000. Radio Rock. Jeg lovet at vi skulle starte en ny konkurranse I dag, og det fordi jeg sitter på et par billetter ekstra til Valentinernes konsert lørdag den 6. juni. For da, akkurat den dagen, det 40 år siden Jokke Valentinerne hadde release party for sitt aller første album. Og når det nå I år I tillegg da 40-årsjubileet for Rockefeller, så skal det jubileres, ingen tvil om det. De originale medlemmene av Valentinerne, de stiller og har med seg Vidar Rugseth som stepper inn da for Jokke. Vil du være med på denne festen, så må du sende meg en mail på live@radiorock.no og si at du vil på Valentinernes 40-årsjubileum på Rockefeller den 6. juni. Da kan det nemlig være deg jeg trekker ut som en heldig vinner allerede neste uke. Og så kan du jo være rimelig trygg på at du får med deg denne låten. Radio Rock. Hvis jeg var deg, så ville jeg...

0: kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjermann!
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
1: Mimre om rocken, idol-seieren og Maiden.
0: Åh!

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: til Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjæren!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Var det dette som var rock?
2: Mimre om rocken, idol-seieren og Maiden.